Serigne Djibi Gueye ci rewolu ko bal na nek duñu baye sonu mbé ka sar mi diwan pom bi ye duñu baye def nañ ko ci rewol mal ko bu wara wor ay la ngoy ngam mom Serigne Sallou jeureu jeuf sonu Khadika mom Serigne Sallou.